0: Vida de soltero o una noche con amigos, con buena música, bailarinas hermosas, bebidas premium y diversión toda la noche. Ubicados en Chicago Southland. Menciona que nos escuchaste en La Ley. Club 390. Todo el licor, nada de ropa. Club390espanol.com.
1: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
2: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
3: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
2: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
0: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-0000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-0000. Pida su consulta virtual.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto. Es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue. Parte del grupo automotriz Thomas.
6: ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington, con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow!

0: 88.9 ESBS.
1: Gracias al señor Marcos, que le gusta ayudar a las personas.
2: Gracias por toda su ayuda, señor Marcos. Realmente se los recomiendo, porque lo que me pasó a mí podría estarte pasando a ti.
3: Señor Marcos, usted cambió mi vida y creo ciegamente en usted.
4: Yo soy Marcos, su asesor espiritual. Llámeme al 773-247-3373. 247-3373. Miles de personas han encontrado la solución a sus problemas gracias a mi guía espiritual, como María, quien después de visitarme logró salvar su matrimonio de 15 años, o como Carlos, que recuperó el amor de su esposa cuando todo parecía perdido, o como José, que se le pudo curar esa enfermedad que lo estaba acabando, así como todos ellos y muchos más que me han visitado en el sur de Chicago y todos sus alrededores. Recuerde que con más de 25 años en el mismo lugar del sur de Chicago hacen la diferencia. Llámeme al 773-247-3373, 773-247-3373, 247-3373. Yo soy Marco, su asesor espiritual. 773-247-3373.
5: Con Remitly cada envío tiene una historia.
6: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly, directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
5: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitly.com/WhatsApp.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-0000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. Llame ya 708-400-0000. Pida su consulta virtual.
8: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
9: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
10: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
11: Amigo Insurance, 773-847-9000.
12: WLEY-FM
13: HD
12: Aurora, Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
14: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.

0: Metro tiene para ti. Te esperamos solo en Metro by T-Mobile.
1: ¿Sabías que una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400? Puedes prevenir esto con las cámaras de Vivint. Llama al 1-888-406-2312.
2: Liz. Es muy importante saber quién está alrededor o tocando la puerta.
1: Como Frank, que pudo evitar un robo de su casa asustando al sospechoso. Desde la aplicación de Vivint, llama al 1-888-406-2312.
2: Vivint tiene una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los ladrones y monitoreo las 24 horas.
1: ¿Qué ofertas tiene?
2: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
1: Llame 1-888-406-2312. 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
3: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
5: pa, yo manejo.
4: Seguro dices,
6: híjole, me va a dar.
4: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
5: ¿Pasamos por mi novio?
6: ¿Novio?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
9: Amigo Insurance,
10: 773-847-9000.
11: WLEY-FM
10: HD
11: Aurora, Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
8: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.
12: Nos vamos directamente a buscar al ganador de Hermanos Espinosa. Vamos a ver quién es. Y te adelanto que en la siguiente hora voy a tener también boletos para Hermanos Espinosa, pero en primeras filas, más el meet and greet para que los conozcas y te tomes la fotografía. Pero ahorita vámonos a ver quién va a ganar. ¿Has estado participando? Ahí te va. A la cuenta de tres, voy a marcar. Ahí voy.
13: Hello.
12: ¿Qué hola? ¿Con quién tengo el gusto?
13: Con Eric.
12: Eric, ¿sabes quién te habla, Eric?
13: Sí, Lili Mendoza.
12: Es correcto, mi querido Eric. ¿Sabes para qué te quiero?
13: ¿Para qué?
12: Para decirte que eres el ganador del par de boletos para los Hermanos Espinosa.
13: Gracias.
12: De nada. Pues, ¿qué pensabas, Eric? ¿Para invitarte un café o qué?
13: Ya estás emocionado. Yo creo que sí.
12: Oye, ¿en qué parte de la ciudad nos sintonizas?
13: De aquí, del sur de Chicago.
12: Bueno, pues hasta el sur de Chicago se va ese parezote de boletos para este conciertazo, mi querido Eric, allá en el sur de Chicago. ¿Cuál manda?
13: La ley 107.9.